prošlog stoljeća i predstavljala je početni nacrt izgradnje Evropske zajednice za ugalj i čelik, čije su okosnici činili Francuska i Savezna Republika Njemačka, a iz koje će kasnije nastati Evropska zajednica, potom i Evropska unija. U Parizu tokom obraćanja u Palati Ministarstva vanjskih poslova Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske, predstavio je 9. maja 1950. godine prijedlog osmišljen kao način za prevazilaženje dugogodišnjih suprotnosti između dvije ključne evropske zemlje, između Francuske i Njemačke, čiji su sukobljeni interesi više puta dovodili do razornih ratova. Schumanova zamisao bila je da se usklađivanjem interesa postave temelji saradnje, a potom i zajednice višeg nivoa, pri čemu se polazilo od ekonomskog povezivanja uz jasnu namjeru da ono postepeno dobije i političku dimenziju. Historijski gledano, francuska industrija zavisila je od uvoza uglja koje je raspolagala Njemačka. Bilo je potrebno i hrabrosti i dalekovidnosti da se javnost dvije države koji su stoljećima bili u sukobu i za sebe imali iskustva razornih ratova, uključujući oba svjetska rata, predstavi ovakva vizija. Uz Roberta Schumana na pripremi i oblikovanju deklaracije radio je Jan Monnet za njeno predstavljanje javnosti dobijena je saglasnost Konrada Adenauera, kancelara Zapadne Njemačke. Zajednička inicijativa obje zemlje dobila je konkretnu formu kada je Schuman 9. maja 1950. godine predstavio prijedlog stvaranja zajednice evropskih država za ugalj i čelik. Taj dokument, poznat kao Schumanova deklaracija, kasnije je prihvaćen kao simboličan početak procesa evropskog ujedinjenja. Sa sličnim idejama Schuman je nastupio i ranije, posebno tokom perioda kada je predvodio vladu Francuske od 1947. do 1948. godine. Tada je govorio o potrebi zajedničkog upravljanja resursima kao početnoj formi stvaranja zajednice koja bi u budućnosti mogla prerasti u širu političku zajednicu. Sličan duh bio je prisutan i prilikom potpisivanja statuta Vijeća Evrope u Londonu 5. maja 1949. Schumanova deklaracija naglašavala je potrebu eliminacije višestoljetnih sukoba između Francuske i Njemačke. Istaknuto je da francuska vlada predlaže da se francusko-njemačka proizvodnja uglja i čelika stavi pod zajedničko nadzorno tijelo. Otvorenost prema drugim evropskim državama također odmah naglašena. Predloženo je udruživanje trebalo je omogućiti zajedničku osnovu za ekonomski razvoj, što bi prema tadašnjim idejama ratove među evropskim državama učinilo nezamislivim ili zapravo besmislenim. Deklaracija je naglašavala namjeru postepenog oblikovanja Evrope kao političke zajednice, sprječavanja budućih ratova i podsticanje politike mira. Posebno je predloženo formiranje nadzornog tijela za industriju uglja i čelika kako bi se spriječio monopol i sukobi interesa. Kao jedan od ciljeva isticano je poboljšanje životnog standarda građana, pri čemu se taj princip nije odnosio samo na države osnivače, nego i predstavljen kao opći princip razvoja i saradnje. Načela istaknuta Schumanovom deklaracijom naišla su na pozitivan odgovor ne samo vlade Konrada Adenauera, nego i Italije, Belgije, Nizozemske i Luksemburga. Schumanove zapravo rodne zemlje. Naredni korak bio je Pariški ugovor koji su predstavnici šest država osnivača potpisali 18. aprila 1951. godine, čime je formalno uspostavljena Evropska zajednica za ugalj i čelik. Nakon toga uslijedili su rimski ugovori 1957. godine, a zatim i razvoj evropskih institucija, uključujući Evropsku parlamentarnu skupštinu. Vrijedi spomenuti da je Schuman još u ranoj fazi predlagao i stvaranje zajedničke evropske odbrambene zajednice. Robert Schuman rođen je u Klauzenu, starom dijelu Luksemburga. Njegov otac bio je Francuz. Odrastajući u Luksemburgu, njemački i francuski jezik doživljavao je kao je vlastiti. Studije je prvo završio u Njemačkoj, nakon čega je otvorio advokatsku kancelariju. Uspio je izbjeći direktno učešće u borbenim jedinicama tokom Prvog svjetskog rata, iako je bio mobilisan u njemačkoj vojsci.
međuratnom periodu, nakon što su Alzes i Lorena ponovo postali dio Francuske, opredijelio se za politički angažman. Bio je zastupnik regije Mozel u Francuskoj skupštini do 40. godine. Tokom Drugog svjetskog rata hapsio ga je Gestapo, nakon čega se skrivao do završetka rata. Ministar financije Francuske postao je 1946. godine predsjednik vlade 47. ministar vanjskih poslova od 48. do 53. ministar pravde od 55. do 56. Po političkom uvjerenju Robert Schuman, koji je rođen 1886. a preminuo 1963. bio umjereni konzervativac, uvjereni rimokatolik i zagovornik kršćanske demokratije. Sahranjen je u crkvi si Šazelu kod Meca u Loreni. Vatikan je 1991. godine pokrenuo proces njegove beatifikacije, što je podržao i Papa Franjo 2021. Odluka da se 9. maj obilježava kao Dan Evrope, praznik kojim se podsjeća na Šuma novu deklaraciju iz 1950. usvojena je tokom zasjedanje Evropskog vijeća u Milanu 1985.

I nadalje ste na talasima Bosansko-Hercegovačkog radija, 11:38. Istraživači su prošlog mjeseca zabilježili drugu najvišu temperaturu površine mora od početka vođenja evidencije od 14,98 stepeni, dakle to je 15 stepeni. Celzijusovih saopštila je Služba Evropske unije za klimatske promjene Kopernik. Rekordna temperatura izmjerena je u velikim dijelovima tropskog Pacifika, što je bilo praćeno intenzivnim morskim toplim talasima, saopštila je služba. Kopernik navodi da je prošli mjesec bio treći najtopliji april u svijetu otkada se vrše mjerenja, a prenijela je agencija DPA. Temperatura površine mora u aprilu bila je veća za 0,52 stepena od prosjeka u periodu od 1991. do 2020. godine. Europa je vidjela oštre kontraste u temperaturi padavinova. Sve to su karakteristike klime koju sve više oblikuju ekstremi, navodi se u izvještaju. Kopernik je precizirao da je veći dio jugozapadne Europe imao temperaturu znatno iznad prosjeka. Španija je čak zabilježila najtopliji april u istoriji, ali istočna Europa istovremeno bila naročito hladna. Na Arktiku prosječan obim morskog leda bio je oko 5% ispod prosjeka, što je druga najmanja zabilježena količina u aprilu, odmah iza negativnog rekorda postavljenog u 2019. godini, kada je vrijednost bila 6% ispod prosjeka, javlja Kopernik.